0: Công dở.
1: Dạ, cũng mời bệnh nhạc.
0: Tên chị vẫn là ôi nằm cùng ngồi.
1: Mà cái này còn đọc ra, mình là vừa lì, hắn đầm ra chứ. Rừng là em đi đôi em cùng ngồi à gấp.
0: Bà rộng lùi chứ bà rộng nằm gần.
1: Mày nằm nằm
0: nằm. Anh hà la sàn.
1: Nông cư đệ lì.